setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

0: Senandung Irama Negeri Jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

pulang dengan putra swata pundi pak wis meneng gawe swata mau 10 bapakmu lagi dadi pendito ketrimo kemau kowe mireng kulup swata mau dos pundi romo patih romo bapakmu wis disediani gedogan anyar ing keraton jong parang darane ora baen-baen suket teki kang nom-nom didek kang lembut-lembut aja kowe kemlamar bapakmu ki bakal dikepenakake aduh Romo Pati terus pundi bapakku lho Romo geger iki bapakmu disamber digo mabur ning dirgantara lho kok njujuk malang ngulon prapase iki tondo bakal mlebu ning Jatuloyo nggir